moom da sun ten kon mu mel ni ten bi yàgg na lool def na ay siècle ñu ne ten boobu ñu ngi ko tuddee woon sax juddul aysaan maanaam teenu tiif ak ñàkk rek mu nekkoon ten bu lundum te doy waar neneen ñoo mbëkk yusfe ten